0: nu sisi kpoma ka sɔlɛ asi a alo xo gblẽ bisi mɔmɔmɔ sɛdo me ta bo tsigã
1: alɛ lo to azɔnu kpɔ azɔnu kpɔ wɛ mɛ
0: sisi
1: agboe mɔ kpɔ afɔbo dekɔ wɛ mɛ
0: sisi donu kpɛtɔ ekpetin abi hwi de su mɛtin de do te yɔ akawa nue na zɔnbɔ ina si ko do sisi nue aye ne lɛ bi sese zɛn dagbo tsigã lɛmi de sunɔ mi ka kpɔ nu kpɔ ekpetin do sisi donu kpɛtɔ kpan si alinuɔ vi mi tɔn lɛ vi lɛ ekpetin eka gbɛ kpolo mɛ ko si tɛmɛ tun ɛnu gbɔ ke adagbo tsigã.
1: Fi rɔmɛtɔn lɛ do adi a.
0: Gandi.
1: Oh, mi de sɔ fi rɔmɛtɔn lɛ mɛ jɛ mi de.
0: E mɛ jɛ mi de mi mɛ fi egbe tɔn lɛ ko dɔ mi de.
1: E kpɔ bi o wa yi ŋdɔ mɛ dzi mi tɛ mi do ta dagbe bɔ o mɛ dzi mi tɛ lɛ yɔ. Kplɔ yi na mi lɛ yɔ mi tɛ mi hɛn oxe ɖe nubɔ gosi nkele kɔ xe wo do afi. Yi ŋdɔ o to mɛ mi de bɛ akɔdzɔ kple to dze wɛ dzi mi do wɔ. Mi a do de a ne a gbɔn fo kpɛ de do ho nu ye a sɔ alɔ ye a kplɔ fi to ye na mɛ a dɔ mɛ dzi mɛ de sɔ fi hɛ sɔmɔ a mɛ de sɔ do fi kplɔ sɔmɔ a kɔ dzo ko do wɔ mi a dze xoxo dzi ba tonton kana kpɛ de fi to ye kana ho ya n galo na ye o sisi ko la de ye yɔ ma dɔ sisi yɔ e wɔ ye gbɛ yɔ kpɔm bɔ mi hɛ mi a dɔ mɔ.
0: Gbɛ yɔ sisi ji bɛ jinjɔ.
1: Mi ni dɔmɔ kpɔm do nu ye sisi nɔ hɛ wa nu mɛ ye su kpɔ o. Mɔdo nyatsere si o xɔ sa ekpetiyɔ esɔdo esɔtɛnu do xɔ sa bɛ wòlantɔ so dza kekun yɔrɔ mɛ dzi le respect ne coûte rien mais peut tout acheter mais sisi yɔ eyi bo do bo zin bo si bo kpe gan de sɔmɔ din de bubɔ ye
0: ekpekɔɛdeya
1: lowɛ ka hɛn na xɔ nu bi
0: kui hɛn na xɔ nu bi.
1: Mais si si on va d'aller sous titre mais ton loue car rien à honnu et tiens bi ne nous va d'aller rien à honnu et tiens bi ben
0: on cambio
1: on cambio de souci bon ni hakaka no cambio romaji ho do de bo do do ho le lo do ho zire zire de souci ho reti reti we
0: ganji
1: agbin pa e mo o radio
0: reti reti
1: eh lo tien le reti ho apon gole ton na mo romaji e no mais si si da si we yo wana du wana supo bɔ atanye atan le lona gbɔ oye wa dze xoe tɔnu wɔ yena si mɛ sisi to o le bɔ gbɛ na ahɔn le wo gan si mɛ
0: ganji
1: bɔn gbɛtɔ o de owo ya kɔnɔ do sisi na lɛ gbla mɛ amɔ dze mɛ a nuyɛ lɛ bi hui yɔ nu de sɔ yi bo tri dzi de su tite gbɛtɔ bɔn kpɔn kaka nɔ mɔdɔ mɛ dzi mi do na si mɛ sisi mɛ do kpɔ mi kɔn lɛ do yen nɔ lɛ azɔn bɔ mɛ si mi de lɛ to yen nɔ mɛ dzi si si ni si si wɛ yɛyi tse wɛlɛ mɔ wo amɔ dze mɛ a do enɔ kpɔn kaka
0: a nu a ka kpɔn kandzi yɔ mɛ ye do sisi mɛ kandzi yɔ ŋlɔ ƒuiɖi sunama ko ye gbɛtɔ ye do mɛ sisi kandzi aya dɔ dzi mɛ ilɔ tiyɔ yɛyi nɔ
1: wɛ yɛyi nɔ wɛ inɔ fɛ to eyi nɛ nu wɛ dɔn di nɛ
0: yɛyi nɔ wɛ inɔ fɛ inɔ fɛ do kolo nɔ
1: inɔ fɛ si kolo nɔ wɛ yi si eka yi kolo nɔ wa
0: eyi kolo nɔ
1: eyi kolo nɔ du kpo wa e si mɛ wɛ bɔn e ka ro mɛ sisi zɔ wa ebo ŋdɔ mɛ dzi hui de so ama to ɖɔ mɛ dzi mɛ sisi zɔ wa mɛ lɔ ɖe abo nɔgɔnya sɔ bibi to edonu kɔyɔ
0: amɔ ɖɔ
1: mɛ
0: dzi
1: kolo nɔ wɛ akpa ne koe nɔ akpɔn kanɔ aɖɔ mɛ dzi maka si ɖo mɔti mo ŋdɔ mɛ dzi mi dzo mɛ sisi yɔ dobi nɛ mi ɖo na si mɛ de ko na si be ɖo asi yɔ gbe ɖo wɔna nu wɛ tatata mɛ esi zewe mɔ kolo nɔ mɛ ma yi gbe ma gbɛ wo ni zewe mɔ kolo nɔ eye wɛ sɔ ede mɔ kolo nɔ na maka tun ye ɖɔ mɛ dzi hui yɔ wɛ yi bibi tɔ ɖo bi yɔ wɛ bi yɛ sɔŋ aɖo numu kɔtɔ wɔlɛ wɔlɛ tun ɖɔ mɛ dzi gbɛ xɔ de ti yan mɛ ka mɛ bo nu kɔmɛtɔ ibo ko kuku mɛ ibo ko nde wa ro mɛ gɔn wɛyɔ edo na si gbɛtɔ bo
0: rɔmɛ kɔtɔ
1: e ka jɛ komi tɔ nu diyan e glo bi amɔ ɖɔ mɛ dzi tɔ zahari dɔ ko jɔko dɔ mɛ da ko wɔ e yɔrɔ we de na yɔrɔ gbɔn wa dɔ hɛ ya fiti tɔn lɛ bo ka yɔrɔ yi dɔ diya ni di bo hɛ ayi sɔmɔ nse gbete gbe wɔmɔlɔ le yɔ kpɔ nɔ amɔ ɖɔ tɔ asi jɛ nɔ dagun fi bia njɛ koe ne gbe yɔnu koe ne gbe bi koe asi dze wɛnyi bɔn nɔtɔn yɔrɔ kpɔmɛ dɔ hɛ mɔdɔ ara ni o wa fi eya ba bo ŋdɔ mɛ dzi aya si tsi dze wɔ nɔtɔ yɔrɔ masɔ yɔrɔ ekpe wɔna dɔ hɛ o nɔtɔ yɔrɔ yɔ mama
0: ese
1: mama abi nɔ dɔ ati mama oui mama ene kɔnte mɛ a dɔ hɛ hɛ mɛ yɔrɔ we. Vite ka sɔrɔ kutɔlu fi de ma na yɔrɔ ti mɛ na dɔ oui mama mɔden.
0: Abi papa.
1: Abi ase hɛ. Bɔn fitɔ fi nɔ gegegege nɔ joe ne do.
0: abi at ando ando ando

0: yɛlɛ bɛ ina lo sisi ɛ kan ji
1: bo kan lɛ tin doe
0: bo kan lo tin tin bɔ a to yɛlɛ de o we a tɔn kɔɛ bɛ ja gbe gbe a se
1: e no fɛn mi ko n de fo do mɛ ji we ye yɔ e do yin kɔ de sin
0: kan ji
1: e dɔ ko yɛlɛ yin kɔ tɔn wa a mɔ yi dɔ yin nɔ to ye bo ka yin o tɔ to ye a kan dɔ papa n se ko mi tɔn papa n ja we mama n ja we ɛ lɔ ba dɔ hɛ bɔn yen nɔ mɔ mɛ ko kulokan kulokan dako dako lɛ bɔ filɛ yɔrɔ filɛ bɔ n'o yɛrɛ kun wɔ mɛ bɛɛ ye fo gbɛji yɛ mi de ya pɛpɛpɛ a mɔ min k'a mi do fo gbɛji yɛ dɔ wi mama bo wi papa bo bɛɛ nɔ dɔ wi ɛ bɛɛ nɔ tin.
0: ta gbɔdzi gan sisi ye ko do a de ne yɔ eno hun hun to eno hun hun keke nu mɛ bonɔ zɔn bɔ ali keke nɔ yin hun hun nu mɛ
1: tɔ. Kanji
0: nu ado sisi nu me le ado sisi nu me gbo jeyan fi ehwi de sno amate do nu kun amate le ayo gbeto de nanu nu klo fine bona mi mo we se do bona de kun we
1: gbeto itun we diyan zakari eh bo tun ro zakari de bodo khawe yo yeso me tun we ru me nele bo karo wi me yo yeso mo
0: yeso mo
1: gbeto tun we ganji bo na do nu ayan bi pete ba ka mo me ne pon pere
0: ya mo se sale yin gbere do afodi de tu nu yi wa to le gbeto kan na ro mi mo e chobo ka ken do tutu e pon
1: pere ya
0: bo me ne ka si ayi pe he do fide abi esi do nu klo fide bo nde kan do jije abi asi do nde sin hudo e kan do zoto ma do a me ne pe do chawe ne yo mi chwe do ni din peto da pe e ha
1: ye fi kon bon wa blo we ne te fi mi blo o ali pe kan te ka si no le ton be no yin si bi gbe gbadan le bo yin to do o na jino kluche kwa mi no blo e no blo to so chake bo e no blo to o fon bi me we de den tin bon do be ji ma wa no blo o che do fon bi me ko chu no ai so chake gbe ye ton
0: mo blo
1: gan ne me mi kon a fon do gan wi me
0: sa me kwete
1: gbe ro pote na jino wa bon yen blo chi na blo yi e blo chi na blo yo wa be e ton do so ja gbe me mi fo fo mi fo ma e ko ya we no do o ba ti to fi
0: ah
1: nso nu
0: ma wa n ba ko to elin ya
1: bo elin en yen no si hu ba fi elin yo pere to aso me ya do no ya fon din bo kon le ya uta mo zame din oni wa ba fi elin yo o ri do nu ka bi ra su po
0: gaji
1: atun no me ji en je o fi sin do sin ali carnivore to fine yo ya vi we wa mo mi po un
0: aha
1: me ro ko ti o nu kan ti me ri ti
0: ko ti do kan we me sa hoite
1: do ko nu yen ko si fi bona so fo bo di do gan ne me yo lo ti ro moto ta me ton do blood fine
0: bo
1: ro we ma je tagba de ti o ra yi ko ti gbelin ya
0: fo azon we ni
1: eh do mi phone wo o kan so moto do ti bo yen be mi se ko gbe pe ninu me moto do blood ta ne me bo ndo yi o tagba de so wan o fi jende je ton e mama kraka wea na ka wea
0: aha
1: ah ero fiaqui no je suis en train mais il faut que bidou atari lolo nyaga ko do e ko gban ire bo abo ko ken bi
0: aha
1: bo amo do ma ji e ko de men pam pam
0: eh
1: e ko da bo ko de men di na di be mo
0: bo sa ki tu ya no re ho ine nu e ya re
1: te re sa ki no sa ki pim pim de fine
0: en pim pim
1: e pim pim di be ndo
0: e da ho ya be ndo da ho de men si
1: non do les amis ben do do khuro ba ko fugu do wa a do fun boya bo e do kota kota wo yobo mi pon de me ko a comprendre mi ani bo gbe to de fu nenu o a kon a o tro be ji lele gbo je wa di ona gbo je wa do ko je ka to fi nene ni ri ba ka si da kwa be de bo mi gan ne me he do gan me no khuro ko gan wi atari o ko khuro do e a fo ndo gan me fi o o chumi na jete o mi ablo nu ku kwa ton nu ku ko wore wa a di aso ni bo a jeton nko du nu ku ko ko mo deji mere vo jeno fin ku mo daro klan le ku mo ton se tui
0: aha
1: ngba di se mi opo mo e je ra we ne gbon we be ye su so kankan bo ablo le on fo lo daro tout ton ku a comprendre dala un fo do aponu e sele un fo bon do ni house ton ko a comprendre
0: ah ene ni mandalo
1: e mandalo oui be do de dala un fo wa me jo jo un fo to bon ni house ton ko a un fo me de mi tere a di yan ne do mo do yan tu yan we re nti o fine o bla san tan ton ku to bon wa mo e bon mi lo fine bo ipele me gbele ipele bo bu vetire me fine be ble un fo mi ka so tu mi tan bon do mat be do fo ku gbe o ma mi de wa ro fine bo mi ro de mi na mi na mi na mi na mi na nu a hangma mi de mi do chi chen de bo akwa ba mi de mi mo mi gro mere mi re ni chi chen ni yi o bi aka ziro kon mi de le ya
0: ah
1: mi sa fin mi sa bondo ah mi we ha o shun sa fe pa mo frere bero ewe jabi che wiri le kota mi fo passer ku ado ton bo gbe ni etro lo ku abodo me bokmo ni gan ne me ko nu yi yan fi ne le ka do o
0: Eje tagba tonu eji yo.
1: E mi nanu aha, mi nanu aha, mi nanu aha bo ndo meji. Sunsun yebro. Mi nanu aha. Mi nanu aha o. Mi wa ta poche me wa. Mi bandi wa bo do le yo. Gan ni ma dan hen na gbo mi atan.
0: Hen na gbo.
1: E ni me wa gbe to de sin. Bo wa kun mi kan gan ni me.
0: Le yin gbe ni.
1: O bu asan de kuto chobe ado mi ro meji.
0: E mi we, nu le wezon. E wezon bo sisi do nu me.
1: Nu yin sisi yo etri
0: etri ti
1: bon dan biro meji mi non do mi te do bonu ese mi mo ye yin na eyan ho eyan ho gomado ene
0: bo kan bi o me me fi e gbe ton le me ton pe vo e gbe ton le do ji o ku de renu onu kun wo mi ton e monu so ije asami to me lo pe ya lo
1: ku mi ton mo nja on tin ta owe e asa kume ko lin
0: lo
1: asa me an to ko do e
0: bo e kon do nukun hun to blo e mo do yin we ton nu yin we yen yin blo e kaka bo o we di re nu nu e mana wa me ayo e hen no le fo yin me wa to ro kande kande me atnoji ajo biba to ile o e hen na amatre yin pe to hen hen de a o ekpon nu e we me sunu kregbe nu bo te yo ekpon nu de adosin ji kaka wa to e re na mo je melo ti yo vi si si no de vi ekpon die bo eyin nu de zon me gbe eja hwe ni nu e re ya de ti jo tu e ma je a melo ti yo nu le ko to ti mi he mi na zon ya
1: ganji ganji ganji ti te gbe ton bo si si o do na te pon lo na tin ma mo wa a le nu wa to ganji ti wa so ran glory
0: e ran glory
1: do n tell to o na o pon de mo nkan ton ofisi yan fi ko do de yo o butebe to le to wa ko tin ko ma wa ko pan tun ha o endo nwi o kulan do do me mi to e lo le yo
0: ba
1: sin gbo da ko bona to kulan me bo o le bo e sin e de me ta mu ko bo nu e ma blo wa hun me wi don blo wa e da lo ton lo blo lo ka yin gbe to jangba no de su titen gbe ton a mo dide runo runo ho no ho sin lo fi le vo wa e do ai dai e ba ye ho bo yi terrain ji nu po o e o ma o pa che e o no dai hun ti te ngbe ton bo ko we ye no yibo no yi ko hun nu po
0: aso ton yi kun to
1: me ma tun ro jon ke ya dede ya eh endo ya po mo ndo be ji e yo le tro go wa e ro dai ni bi ki e ma da do po a do po da bo me sin ku me we da de yo e ye da so khwiri ba so khwiri wa do ru to pe to bro mo ko tonton bo de wa bo e do ko le ha gan le yo démonstration zéro khala lele yo khala ro eto aso ton go bo gan ro yo me ye din rayi me na wa so ni e ka yi wa so ni na le yi ndu khu igba so ro pa so ro po secrétaire wo gboji kan to no fina ba ikun e ro khu kakaka yan vie ye ro patron on ne peut pas l'embaucher be ro non mais le petit est efficace lele be ro mbo kan bi ro me ji mai e wa yin so eto e no e ro ida be ro a ho won aji
0: do tun we do aliye
1: ni o ko dali mo nkan ton ji eno kaka ba ja hore fun be wa bo hore nwe ro ni bo wa wa kan ro ni le wa hore fun e so mo do nu ti a ga yin ko mbo do ko bo lele be ro be ji de a de gbon bo idodun mi o no
0: kun e an to e o e zen we ba mi de yu
1: se une mauvaise image de toi e do mo be ro ko a bo gan ni me be wa do ni do me ji a ma ho hun ho hun bo yue da bo su le a blo le boblo le boblo le a be hun to nu fo
0: e hun to nu fo e do suru peri peri
1: bo ka wa ka tun ne bo te ka yin do me ji hun ba me yi jena yan me yin hun ho to yi e gbo mo yin hun ja hun bo yin o me ro ho hun bo to bi no tun be de le o e to ro akuto ku yin to e de yin bo
0: gbo da yi de gbo je de ji o ton
1: gbo tun me ji aso ene we mi le na wa
0: da bo chi ga o mi na to pe nu to ro mi to le keka ro chi ene le bi o mi gbo ja ki bo na to no po kha mi de le so ai mi ton to nu de de le ti bo ti on o benade no po suku e ma do e do sisi pere nu me ho a mi se ene o pe ro kro mo
1: o mi na se ro kro me pe pere mi kan se ro kro me o to e ro to bere mo to si yan ho amo nje me ene o na ji do na ide sin o agbozo me don